10 000 là. Mido yote to afami de pata fulani konare madam sankare ya soko itu kwenye gasi kambi mayo nyama da maro lota ta mayo de mai dana fa kisa de gasi hande afami de joni e veltare min ali ibrahim ature e dasi sare e mamudu kili wajibino min bakina